guérissa. Donc nous on a wabé Afrique, parce que on a la Kwarani. Ma molongo signa metini là avec 75 02 31 62, wara 72 07 41 27, wara 72 02 28 26. Tukwani fade soki na nete nti tukwati vundu ake tukwati kiringo singila alo na mbageti sewa tongba tikiri kota singila na asewa sungo ngana zoko ayinga ngala tene ti ngongo maboko tsala swala gamuni ngangu na eti maboko wa na swala kusu na tereta la na ngwe ti kwati molengi tati wali tati wali so iri tula ke Esther Lorette Marthe Tongba ala kusu na tereta na ngi tsa sambela ngonza pa na iso kwa la sara nani la une dans sa partie ngango coach tena a tuku tufana ndo tsala gbani na gbani tuku ati vundu na gbetile tie sewa damash na vakati plateau etman sewa ndema zagwa na gati bongera tena kina vundu na beti bito kwa sona meza zoko a ingala tene ti kwati mama tsala umba tsala mama kota tsala so iri ti lo ayeke ina munju Marie Thérèse alenga lo na iri ti mama nene lo wara lani kuâ na lango balusi na ngumba ya ti nze so londo ti on la ya so kuâ na nembe so ayeke na plateau longo kuâ na atene bakeleka gini na judi so yeke gwande dala na pekoni ayeke gwande tene ahonene na mbage ti samba na lege ti mbaiki sewa gamashe etman na si wani kwa gbugere ti asoko tongana na mapeko ti tokuani ti mopeko ti tokuani ala so tokuani ayeke ti ala tokuani na gbe ti le ti lo na mbage ti sewa weyamon sewa ngana dono sewa motiondo ala na mbaga ti bongela tene ala yeke na vundu na be ti bito kua so na me ti azo so kue ahinga ngala atene ti kuâ ti molenge ti ala ti wali tati ala ti wali omba ti ala yapakara duti ngai adi lo na iri ti weyamon weyamon orod lo yeke wali ti ngbene honorable antoine duti ngai so ala yeke na mbage ti circonscription ti ebosangwa 4 lo wara kuâ na judi so londo ti on lango balusi na miambe ti nze so londo ti on na peko ti nduru kobela tokua so ayeke mombri na mbage ti sewa ti kete kodro ti bondignon bondingement ala ti kakuda dimo ala ti gbongara kari sewa ni kue ala ahunda na ala so kue tongana ala hinga asewa asungo na bakota bizi singo na kuâ na yekeleka ane gini na ndo ti asewa ni na mbage ti peka 13 so ayeke na lege ti boali na peko ti gara ti betail elongo kuâ na yeke ndo ti ande gi na biko ause donc ekirikila ayeke kirikila ayeke si gi ande na kuâ ni lango ose ti nze so yeke dande la si ayeke gwande tene ahonde ni na ndo ti asewa ni so ayeke na mbage ti batayanga ala gbugere ti ala so kue tongana na mapeko ti tokuani ti mopeko ni ala so tokuani ayeke ti ala tokuani lo na mbage ti asewa ti wali ti ala mama ti ala omba ti ala so iri lo ayeke Henriette Grain Menenga ayeke ndo ti ande gi na kekereke biku ause lango biku ause ti nze ti fondo so yeke daa si ayeke hunzu ande na biku aota kota bini ayeke ndo ti ande tongaa so na ndo ti asewa ni so ayeke na mbage ti vaka ti bimbo na lege ti ngbene gbion gbia bizo tokuani ague mungbi na mbage ti asewa kue ala so ayeke amombre ti association ti asewa koy mbindo na ngonda ti bongi kakara Jean Pierre Kakumbu ayeke ngaa use na mbage ti lo so ayeke Mathias Kapa pakara Mathias Kapa Jacques Congré Edouard na asewa ninga kue ti ala gbugere ti ala so kue tongana na mapeko ti tokuani ti mopeko tokuani ala so tokuani ayeke ti ala tokuâ ti vundu na gbe ti le ti alo na mbage ti sewa woro yemba ngavyange mayibanda serebanda na asewa ni kue atene balayeke na vundu na be ti ala ti bitokua so na me ti asewa asongo ngani azo so kue ahinga ala tene ti kuâ ti ngangu ti tati ala ti koli

0: nandu ti nambage ti sud ti Iran so si asar si akanga leki ti aradar wala ti gingo asango so si alayeke bini nambage ni si nga nambage ata so si mungo yanga nda ti zango ngombe na sese abage gi nambage ni ka ade ti tene azango ngombe na sese nambage gi apeme tenë ti so aso mango ti ale ti angombe yango ati bage gi si na ndapres so atoroku ti Iran afanga ti ala nambage ni so si ani nga ani bile ti ngombe na mbage ti ndö ti kando ti atoroku ti amerika na ndembo ti zangi ayeke andembo ti azo ta si fédération ti beafrika alekre ni andembo ni ahunzi biri na centre martin ngoko afa so ndembo ni ato nani lani na laposo so si ahunzi biri nda na yeke ti tene apusu azo si alingo ti ye ndembo ti zangi ti azo ta so ayeke fade andro asango ti ngbonga ota peko beko mbi tesi mu peko na ala singe na ala so kue fade amani e yeke ti mbi tere na ala kekire yeke nda ti ame na fini asango ti ndembe so e kiri na ka mani na mbage ti ala ka dieu merci guga
1: alex afélix angbanji singila na ala asingila na so kuangba ti mada fondo ndeke luka
2: Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommateur chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwasinga soit bateneti nziati wa vongole, aikila kwe na bikwa ouse, nga na bikwa osio na ngonga miombe na penzeni baliota na uko.
1: Singila mingi, konsutene waratera na Elvire Kentombe na litu kwasinga taketa molingi. Et voilà, Tierna Céline John, il est mauvais qu'on y sait pour toi.

Gundala kuna mango da fon de ki luka iti na bon ki guna kete kodro ti linga tongo milan to swete ne kuta lango nila swete ne ti a parent wara baba mama tia molenge est-ce que en relation wara songo na popo ti a baba na mama na molenge tia la molenge na baba na mama a tungo na nyan kodro ti linga ima tongo milan ya.